Nhà đây là cơ giới của community tổ cố bàn xe Brazil ở đây là cơ giới của lệ tiến cái của mai sẽ là communitas C-O-M-M-U-N-I-T-A-S cái mai ở tế xa mò. Nhà đây đã làm ra nào cái tụ bình ngò cùng ngồi chì nàng khá lì mọ bằng cả ở tế là cơ giới của community tổ. Nhà đây ở tế nhà cổ ra là bia hay bà cái tổ. Ở tế là cơ giới của community cái cơ trô bà tổ. Nhà nhỏ xa mô rằng cái điều mình đàm. Bỏ xe tế bà lì hàm nó serta dipegai siti perintah. Lalu rati ke kedua, seraban orang ke diau bersiti indur ke sama bangsa, sebakau jaku, sebakau jalai peniau, adat, bahasa ngau kebukai. Nyalai suah kita nengok orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rati ke ketiga, ianya raban orang ke sebakau pengerindu, ngau sebakau pengawak. Bakau community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garu, nyawa mereka siti community, ngau community orang bumai berkebun. Nyalai masing-masing cedak tu tadi, sebakau pengerindu, lalu sebakau pengemu. Nyadai ke keempat tu, ianya rakyat siti menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, besik dia nyelat orang bukai, maya di menua bukai ambil kebanding nanti di menua tasik ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita ke arah Malaysia tu ke besi nyelat orang ya bertubuh kena menyuh di menua bukai yang arti bersenta tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup berguntorong bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebakau. Ambil kebanding bakau community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pain.